Tom Sena Sena bina puye pamanin tonar ngal pan ngapao 13 minutal yabai taya main tenango au kasau ina mia ina notice gar gagat sai bai pamlel sai kursa pagi mi pakai bau batai ngau TSR ya visit ngita mul pakai ke date se palau kasar gai gau 15-16 in nubi malpal au tanabalau wa gagat no mangi mi ngita mul ya seno wagila wiki pagela wiki au 15-16 sena au se pala mia I pa Wednesday a Thursday chair matkeda no CEO pala ibala au se pala mani ni na nakaskeda unip keda community meeting but kasama abza vika sena unu yao tanamuna ngalpana au mia ina gagata ugil nga sita keda tunaru tanang alpani mangi minanga mabaiga lao keda murala doon au mizipasita kurangai pa alaknu in gidmina talata yan keda tanamuna au zageta au tanamikuni anangai pa au ngalpani gagatono moino so sina saiba ipa au 16th July lakud with this gagat St. Paul say adal keda tnara butpate na butpate pa tanamuna 100 watt au yutau 100 watt au gasa manguina nabi wotono so sina kaitana monau mia ina kaike 17 18 sepal kai au wagela weekend anu tana munia sina wau sina bia au mia ina imani nung absent pola no bangal kapu au batenga la good way this pamlil say reverend bala ned wapau matikida murao pamlil say adal sen pola no